Drva roslo ko kiče, koj so kak pominuvaš, koj konak nokva minuvaš, dal pomniš, dal me sunuvaš, dal ime moje spomnuvaš.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 8 časov i 30 minuti.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 16 časov i 30 minuti.